0: bami ba to la gbogbo UK
1: iba lo fi eri
0: gbogbo yin pata ni mu se le nbe un si yawo mi ya down si
1: awon to ko lu
0: bo ni weather so ti yo ti wa friendly die
1: ni wo mo ma egun ka wa mi
0: nu
1: sakala ipade mo
0: ki la jo fe jo wo leni lori eto yi
1: awa

0: Esperance Akanbi amọ peteru mo sin to ni ko ma jowo awon te jo wa lenu ise te be shirt kan la won kan wo bi won le re bi tan tin ra o ba je pe sokoto kan ni won wo to da bi won le re bullet man get awon je po mo wa lo pe gan won leyin o je bi gbogbo ora to ton ti oju re o pada je Elomi dere o ni ori ofe o ra anugba boya won se ofun boda re lo na lo slim fit o fe gere fere fe si e le mo je alase gbe ise boda bi igba ti ore wa ka jo lo le iwe ni a sare po sa ndiju wa lo obo yi te le olowo lo ti wa ni se jo kan la wa o wa ja wa so le o ni awon egbon un merin lo hun ni niwaju lo ni number 5 ise baba oni so o easy for una n to ba lo dile odo first born o lo kere ju won o ji bi ise ti bi meje ori jo to ko bi marun fun to ba nbo lo ya lo slim fit e lodo tailor elomi si ah o mo slim fit ye buku mo ba wo legbon so je bi oni zutu zutu waju e ba saki zutu elomi ri pe owo ti dun awon boda re ti wo jile wale ko na lo ta fun tutu le yo mo dale ru ka kiri campus
1: iwaji oba iwa omiga o ma papa mi reko
0: jowu awon te jo nsise jowu won ni jowu ijowu daada copy nkan to da latodo won elomi to nje o fail in class ni pe ko ni le bere lowo awon pade lo mo foju olodo wo mi gbogbo nkan na ko le eyan o mo inte eyan oni mo ma npo boya won pade e tan fi make owo ju e lo ni pe awon mo ri oja ti won ra nibi to roju won gba te bo won o mo wu enu jo n gba ba jo de so ni won ni jo si ibi olohun won ni won ti nra tin to ni pe ki eyin bi marun mefa mejo mewa da wo papo e si won eni kan lona bo ye mo rotate e ni be n to ba lo monthi o n ko lo ma lo next month yen lo je pe te ba jo ni trust inu ara yin ni o mo fi enu wiwu mo fi para re soju kan dele agbon dede le ejile opolopo awon kan mi wa to je pe o mo bo ba bere won ni gbe ode be o kan ri pa won ti n wa oke juwo lo ni o mo wa oke boya aye lo nse aye o si o bere ni lẹ́yìn iṣẹ́ lè tó tẹ́ ń gbọ́ tari 2 FM 94.9 ló ti ń jáde.

ebi ti mo ti wa lo se MC oro yen ni mo fi bere wa bere si nsinji mo nfa won kankan ku won wa renrin renrin fun odidi 30 minutes ni mo fi soro yen awon yen wa renrin renrin renrin tori pe mi wo nu aeroplane mo ni mo regret pe mo wo aeroplane mo ni tori bi mo se wo nu aeroplane ti mo so be mi mo bo se so be ti mo wo en to wa legbe mi eni o pe bayi lo se se imi na se temi be won ngba ti play ngba gbera ti won so pe a le so play yi o le ni problem ka ke wo bo abe ka fi si ka ari kini kan ka fi bo mu wa ka ma fi bayi ka ma gbadura

Ah ouais ouais. Awon ni aye atijo e ma gbo miss e ma gbo message inu e. Awon a fi alojo si. Awon rin sin en alojo nikan ninu message. Tori pe awon re sin tori pe message opo ninu won abi ko te si message ara on la wa se man soro ta man fi message.

0: to gwa ye mi fi ma se oluwa fi han mi inu awe ti mo fe lo gba lola yi inu awe ti ma gba lo se yi ti baba wa abi brother wa abi obama ni ka gba iforo aye mi han mi
1: lo mo tin dogo abi amo ti pomo apoye eyin re lo mo tin dogo
0: For a ye mi ame Jesu lu awa ame Adu aye kanto kui Adu anu ni

anu ati agbara aso anu ati agbara aso go anu ati agbara o ye gbe wo mi Jesu Oluwa wa mi o konju ni e gbadura yi papapa ni ke ma gba e poruko Jesu ni bi ti aye ko mi si Oluwa lo fi okan mi si lo fi eni o lo fi photo mi hun awon olore awon to ti ra anu gba laye Oluwa pase fun won lati wa sanu fun mi e so dadua oruko Jesu

0: ani ase lati sanu fun mi ani ase jesu luwa mi adura ye kan to kure e poruko jesu e poruko jesu eni olorun alaanu o lo gbe aga mi si arin awon to ti ri anu gba laye mo mi jeun pelu won mo mi dogba pelu won
1: eni ti mo ro pe ma kepe
0: o mi so wa di eyo kan na eni o yen ni pe wa ma joko siwaju awon oba ati joye wa ma fun eni contract wa joko pelu president life e ma yato itumo adura yen niyan e poruko jesu olohun alaanu o fi anu yi itan aye mi pada lo nje be e so dadua poruko jesu Jesu omo Dafidi iwo ni mo wa kepe panu yi itan aye mi pada panu yi itan aye mi pada panu gbe aga mi saari awon ti ogun ti se fun laye saari awon to ti ri anu gba laye iwo to gbe aga Dangote saari awon to ti ri anu gba dami lokowo emi mimo dami lokowo tara tomo tomo tataya e gbadura yen dada o adura ye kan to ku niyan Oluwa pon mi wonu anu lo lo ja mi le saarin awon to ti ra anu gba eye gege mu adaku aburi bo kadi garu gada babu ani kasu adaga ba lo ja mi le laarin wo eye mi bu kadu aga ai ke ru ma gada bu ali kasu adaba oluwa je ri anu ti ran mi ori gba ri oluwa yanda e fun mi loruko jesu gbogbo ilekun ti eni o ti awon odaju ti anu ati agbara o ya lo se fun mi e ma ma so e ma soro oluwa fi anu so awon mo mi di ni nla e sa e gbadu ayan adua oruko jesu
1: eni to pa po loruko lulaye
0: ma pe ni ma to mi ni mo tan ma ruwa mi ni to mi ali ko dan poli aldo poli ma luwa poli ata pa ru poli ali ada fi anu so mi di ni nla iwa to nwa omo oluwa fi anu so mi dolomo eni o fanu so mi di olomo fanu so mi donile ma gbadura be ya keke ru abada ya ba oluwa fanu so mi fanu segan mi dogo oluwa ja mi le laarin awon ti ogun